Onen ano tani tola manu tanto se por clame talo mo oe leo toi luz por minuto ono tano ni tola manu tono lo mien manu tato tono padalo batu all the way from France kano fai lo to mua mano ia merci lo patele atu mo otoi tono mau lo to mua mano ia lo mano au mai France ia mia o tōru tō mō e tono e mau ia manatu mai po e mria po tato bana manai Pertui ase Lina, si Osi, ia Paptai, si leo nae mria mai, ia Nea Fiafi, pia po ia Teresa Ene, masi on tō ati nā, Paptai, ma puta mai, pia pia sia. Ki ari mika, o a marika au tōri. Ore ki ki tōru, ia laka ko, masingi le I poko iuma. Ta ele pepe, ta ele tōre pai ali I, pele mala inga ga lo fai lo ma puta mai australia ele li ona manuia mai oto ye tuno mau tanto bana bana ia ai pa moi moi a au lo fo le li manu tia ai lo to so fo e a mono tanto bona io lo tanto bana bana ia nisi o fa si si nga le o to nu mai le ofisa e a male nga nga fa no no Hone ngalo sa lo minga o tusi o so ngā patsiai male lo minga o le mau fitipili e mo waipalu pengo sa mo sipo tutu le manu o nisi o tana tu o sa moa. Wala ngā upu o le mtape yoi e a le matai le whaingo whanablame e pei o whai paiponga maliu o le osio singa o hainga parangingo o paolo si I paroano. Parangingo e kane sia, ea male tele o le ngana o whaaro longa, ea tari tonu, leo wa fitus furuta hala halo na tau, na usi fia manu le tātua tunu. Ea, na leo fisa lama o le Radio Samoro, mauai, toru ono pātoru, hopi o le avenue I Manukau City, morisi pa mtananga, tala noe lau ponga pia pia no mata o fisa, ila o iba lua no lua, sinima I vatoro I numera, o iba lua no lua, Tasi lima I vatoro I numera, pete tanga iane e sharp radio samoa.co.nz. Ea, feisa oka, e o oku ariki lima. A ne o oku, mea koe, koe wala au maimana nganga whanu anu. Me pio anga o popo e samai, ano po ia, whare mua, whare maa ai, whare seu. O tia mau lunga ona whapea leo upu, seu o de lingol fonga tia o pa uri tua mao ma fua manu. O tangata lo lo le vau pilipili ma le asa asa ngata. Ona mātou pātou lo lea sa mua yo pa ia sa usau ngata. O le aneo o iai sa mātou leo tulo tulo nlama. Pasina tonu le nei pā si sinanga I suli uma. O alum tam pā nao le fianga o pua pua I sabai. O lo alalam pā pā au I au kina nei. Ea msao se tasi e pia tongi sa na maa. Ea awa lamar pā moe moe o le toe fausi aina. Ole manu manu tāpuai, e paka sai tonu si o tātou nu. Ole a whaere tātou pēloa ingai o Dara Art Centre, tōru sifuru o me lua o luono, taimi tasi I lea orisa I pā ia lima lea piapi, mana o mea lo ua wai mai, tātou soa lau pule, pā soa ai, lema suru tā nā re stala, mana tua mai, sau la fonga, a wāna tau amtaina o le ne pā moe moe, I lea awa mana pā rāra tele pā moe moe. Ole auri atu le nā aso tū poina, tātou pieiro iai, ilo nā lofa, malo nā ngā lei, pāptai sa indi atu palau tusi, male lau lau le māptanga, o anum tāng pānau le pio anga o pua pua I sabai. Kia uma. Le tū mā lo si umu, whātulo watsa mua, o le au mamala, whātulo fō I pa ia o le tāna lei au ki la nei, tu lo na lama, a o sina wala au pālo alo, whātua mo le nei tū mā lo si umu, pa olo mga pā masa o se tasi e tau mai le nei no, o le pa ia sā tātou fono ai, mo le tusi na tāna sanga mai ai le kane sia, our Purple Worship Center I si umu, Moseb so soni, tau si eleni, wa loa rwha moe moe. Wa lama wha I uina ngā nwenga o le maota o le atua, o le whaifi au tiu lama, mau ngā tai mai vaie, pa ia lama lea wā, tamma le whale, ea mate o matu ia le matua mausua rii, sa miane ea mpuleata, lau talainga lutu, ea whale tua, a piapi le lei, so I whātau,
Pai pe au so soani o mano, ioelu, fata, simanu, e panetua, mulia uma, tupuola I tu la, ole lupe fa anele uma, na e tolu o si umu. Ole tu la e fai, le piapio le asto nai tolu sfuru o melu, oru ono ile lawa o tuu tu la pou. Tātou te amata ile tālu sanga, oi sole, ne ai, tātou te amata ile tālongo le bingo. Pei ona tasi iai le fautanga ile fono tanuai, ea ae sa pale tonu so ta inga, fa launga, e lima pisisi ale me tāpane fa mole mole, fa tasi iai, ea malau mārua fiafi fa mole mole, fa malosi mai, toi pau lava lea ole tātou tā maulo male fao e moe. E lea tō iai zeisi tala mai, ea po tala atu, o ka mā ngaiha, pā moe moe o lea tātou, pei noa I leanga le leo lea tua, pā te tē le lama. Ia a, o pā po kua nā ngā, mau ai lori pāo le ko isi si numa mle isi si kua a. O le maktanga mlai, mlai malu I pala a lili, tau tō ia pā ngalu e le pati o pa ia sa usa ungatā sa moa. Ua te oto a se alao, ae paa sinu tonu le nei paa se alonga I alo mtan paa nau o malai malu I pale alili o lalam paa paa au I au kilani o le awhai ala tātou whelo inga le aso nai su toro yuni ile tu la tasi ile e tresu o silapia paa tasi Kerry Hill Drive Flatbush Ormiston I Manukau City a whio mai tātou so alao pule paa tasi lo tātou paa moe moe Mōre tau sanga fōu, pāpetai, pāpetai, pāpetai, pāpetai, te ipono, māne lau lau, māne ngāga pā, loalo, uma tātou. Leis pai bai asa, māse mā umau sā, mōre atunu pene, le asa tau mpai a taito, poto ar tau tai sēla nātu yama, pā mā ngalo lea ono, pā tau bā, ai ni nei nama, lou tala noi, lau whanga fia fia le mātou o fisa, ioe, e ma nino ai le mātou le mai. Nisi o pāsi, silanga I auna tongi, Ya wala mara tau tua re radio sa mo su lima e batoru a mo le la mara tau no le oi ba luono lo tsi lima e batoru no mera po le toru ono ba tonu hope or emni I manu kau sisi o le mato ofisa le na wa fitu se puru ta lana tau tato tusi pa anpenga mori silfia teni go e pisini mai o kikani a kua e fitu se puru ta lana e amra nganga pa lono mali po lenga le radio sa mo amlo mato fa tau ba ya mori mori atu le nganga fa ma lomo le fa aftai Le atoa lo tato tunua mai se leo penga alwenga tofi, maa lolo lango lango, maa lolo tō tali eina ole mātou whātou wā I mōto malawa, tonu ole usāpa le penga alwenga, mea lawa e maa puta mai ai, mure atu pa maa lomo le pāptai, I ia le li I mea uma tō swaya, amelibi inga lo tato tua, pāptai tele lama, leo tō sulu minute tāne tu lai maru tato se e proklame, ta tano mo e pe atau mai pare tua, ta ele pep, ta ele tole paiali I pele pa aptai mo pa mnianga, misi poi, eze zasi poi, remble moa, ea maanola ma pa aptai, ma puta mai cleanliness, ea e misi imisi aku, ea ole na, spili mai, ea ngisi poi ke o misi aku, amore mole, amelia mi kaele, pa aptai tele lava, Ma lor ma pta mai mai na tu lama ai man wi ala ma pa songa ma lor tato to no ile ne po efia fi nai pes singa ona tato se ya tu ne il por clame tano mo oi ya pa tu no mai ya pa tu ile nga nga pa no